ta ta digena kadetta anda digena kadaka ta deimta ta deimta ta deimta kadetta ta deimta anda digena kadetta ta digena kadaka ta deimta.